0: 你上门拜年当的有没有？
1: 我拉上自己说一个。
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta